0: boshlandi. U Nobel mukofoti topshirilishi nutqida Qin Xaosuning payqilishi Jongo ananvi tibabitining dunyoga bergan sovg'isi dedi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
3: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллаһиды сәйіпсі.
0: Радио аңлығычыла бұл сәйпімізді Шүйжен Вэннің Нәшпіт шәрді елтіз тартып, еліқлық еткізгәлікедек тәсірлік екайсыны сөзләп беріміз. 2020 yılı yazda Jilin Daşö'nün diktoriya seçili kəsbini bütküzgən Xu Jingwen Mektəb Aspirantlarma Arpıqa Yardan Beriş Kollektibinin əzası bulu süpüti bilən Tunca Qitim Korluğu kilib, Korlu Şəhərlik 6-cı Otur Mektəb və 20-cı Otur Mektəbdə Maarpqa bir yıl yardan bərdi. U balılarga avaz çıxırışını məşq qılış, Putun Xuani yaxşı sözləşini ögətdi. Yana ana maktabining qurilishida maktabda tunji drama umikini qurib, har millat o'quvchilarini boshlab guldirmamliq yomg'ir Wang Jiaojunni repetitsiya qilib o'rinlab Abdunum rayon bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga, Bayong'ulin oblasti bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishdi. Sinfda bir o'g'il bola bor bo'lib, muallim qandaqla nasihat qilsmi yaxshi o'qimaydi. Xu Jingwen uni məsləsi bar oquqçı deyib qarmay, dərs arlıqda daim onu izləb paranglaşıb, xuddi dostudak kino və qızqarlıq işlərindən tən bəhrimən qıldı. Bir günü qugum düşkəndə oğul bala onunqa pürləşib kətkən bir parça qağazını tutquzub qoyub, yügürüb kətdi. Eçib qarısa bir qor səbi əstaydılıq bilən yazılğan xət bulub onunqa, Muallim, sizning deganingiz bo'yicha yaxshi o'qishni qaror qildim. Chuqum yaxshi dashoyga o'taman deb yozilgan edi. Korlida har millat o'qituvchilar doim uni uyiga berib, langman, pulu yeyishga taklif qilib, hovlisidagi amdili uzgan ujmlarni pokiz yuyib maktabga olib beradi. U uydan necha ming kilometr yiroqlikda bo'lsa-mu, lekin oilasining iliqligini topdi. 2021 yili ma'arifqa yordam berish xizmati oxirlashgandan keyin u ko'ngliga cho'qim qaytib kelib biror ish qilaman deb o'yladi. 2026 yili 6 oyning 1 kuni u iyada qilg'uchi salohiyati bilan qaytib kelib yiqqan 100 ming yuanni ikki maktabga topshirib yoshlar o'smirlar taraqqiyot fondi jamiyati orqali amaliylashtirdi. Bu 100 ming yuan u Daşyo'ning 1 yilligida o'qishdan boshlab har maydoni 1-2 100 yuanlik savdo riyosatchiligi orqali oz-ozdan yiqqan puli bilan ona maktabida hasalni xayriyatga otib sotish faoliyati o'tkazish orqali yiqqan 10 ming yuandan ko'proq pul edi. U qaytib kelganda o'quvchilar bilan ayni yili tikkan o'rik, ujmi daraxtlari buk baraxsan o'sgan edi. U mundaq dedi. Keyingi qitim ommaviy manfaat qilganda Чоқым, өзім ялғыз әрекет қылмаймын. Бір топ кішілер білән, білі әрекет қылымын.